це все полегко вращаю у шкільський клуб. І полегко все поново йде. Школа, посао, куча, домачі задачі і остала ствари. Лето все полегко завершиве, і ясен дала зі спорим годом. Некі од вас можда менюю школу, радно место, или добіяю нове предмете, или наставники кои се плаше, менюю средину, или се селе у далеки краеве. Али пре него што све то дође, зашто да се не сетимо оних лепих ствари о животу? Попут жуборања реки, ili šuštanje listova na drvetu kada vetar prođe kroz grane. Ili lepom, toplom zagrljaju.